0: Matur sembah duun. Nggih,
1: matur sembah nuwun ugi Mas
0: Ade, matur. Dik laras ati. Sampun kepareng antara kesuwen bali.
2: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.